به نام آن که هستی را رقم زد. رادیو همراز، روشنی بخش دلهای شما و نوید دهنده آمدن نسیم روح بخش عشق به خانه های شما.

0: آقای دکتر صاحبی، خیلی وقتا خیلی از ما با مشکلی که روبرو هستیم اینه که چطور خودمونو با انتظارات و خواسته های اطرافیانمون و جامعه وفق بدیم، چطور میتونیم خودمون رو هماهنگ بکنیم ضمن اینکه خرسند باشیم از موقعیت و وضعمون و در این حال هم احساس نکنیم با جامعه داریم برخورد میکنیم.
1: اگر که دو مرتبه بنشینیم بر دریا کنار مثنوی و بخواهیم ببینیم که مولانا در مثنوی چه راه برد یا راهکاری رو برای ما پیشنهاد میکنه، چون این مشکل امروزه انسان نیست. برخی از مشکلات که ما بهش میگیم مشکلات وجودی، مشکلاتی است که در طی قرنها انسان اینها رو تجربه کرده و مولانا هم در مثنوی، چون واقعا در جامعه یک مصلح اجتماعی و یک جامعه شناس، کسی که تونسته از توشه ادبیات بهره بگیره و تجربه انسان روی کره خاک رو در قالب تمثیل بریزه، شاید بتونه بهتر بهمون کمک کنه. اگر اینجوری بپرسیم که با این مشکل ترس و وحشت ما از مردم و عدم سازگاری ارزش‌های ما یا رفتارهای ما با خواسته‌ها و انتظارات مردم، اینو چجوری باهاش کنار بیایم، من فکر کنم که مولانا به طور مبسوطی به این قصه پرداخته و اونجایی که برای مولانا یک موضوع جدی بوده، به صورت چند تمثیل در قالب‌ها و اشکال مختلف موضوع رو مطرح کرده، ولی موضوع ثابتی است. این موضوعی که شما فرمودین رو به زیبایی مولانا در قصه طوطی و بازرگان بیان کرده، همینطور که همه میدونیم و در کتاب‌های درسی خوندیم. مولانا میگه که بود بازرگان و او را طوطی در قفس محبوس، زیبا طوطی چون که بازرگان

0: سفر را ساز کرد، سوی هندوستان شدن آغاز کرد. هر غلام و هر کنیزک را ز جود گفت بهره تارم گوی زود. گفت توتی را چه خواهی ارمغان، کارمت از خطه هندوستان. گفت توتی چون که آنجا توتیان، گر ببینی کن ز حال ما بیان. کان فلان توتی که مشتاق شماست، از قضای آسمان در حبس ماست. بر شما کرد و درود و داد خواست، و از شما چارو ره ارشاد خواست. گفت می شاید که من در اشتیاق، جان دهم اینجا بمیرم در فراق. این روا باشد که من در بند سخت، گه شما بر سبزه گاهی بر درخت. این چنین باشد وفای دوستان، من در این حبس و شما در بوستان. حالا از این بعد دیگه مولانا خودش در واقع کارگاه کیمیاگریش رو به کار میندازه و مفاهیم رفاقت و دوستی رو بیان میکنه که یاد آریده ای مهان زین مرغ زار، یک سبوهی در میان مرغزار. یا بیاد این فتاده خواب بیز، چون که خوردی قطره ای بر خاک ریز. یاد یاران یار را میمون بود، خاصه کان لیلی و وین مجنون بود. بگذاریم که از اینجا مولانا شروع میکنه مقدار تردستی های هنری خودش رو نشون بده، تا به انتهای داستان اینجوری میشه که بازرگان میدونه میره وارد هندوستان میشه و به بازرگانیش میپردازه. و یک روز که گردش میکرده زیر درخت نشسته بوده، توتیانی چند رو میبینه که روی درختن. یادش میاد که خب ارمغان همه رو خریده، حالا باید ارمغان توتی رو بپرسه، که قصه توتی و پیامش رو به توتیان میگه و یکی از توتی از بالای درخت میلرزه و سرد میشه و میفته پایین و میمیره. و بازرگان خب انگشت ندامت و پشیمانی رو به دهن میگزه و میگه که من چیکار اشتباهی کردم، این چرا اینجوری شد، نکنه این قوم و خویش اون بوده یا فامیلش بوده. در هر حال با اینکه ناراحت میشه چیزی نمیگه و میاد. وقتی که برمیگرده خب هدیه رو میده و رد میشه از کنار توتی. توتی میگه خب سوغاتی من چی شد و چی گفتی اونجا، چی شنیدی، هر چی گفتی یا هر چی شنیدی رو واسه من تعریف کن. بازرگان میگه نه من نمیتونم واسه بگم، و در حالی واقعی بدی اتفاق افتاد میگه نه بگو، اون هدیه منه، تو باید هدیه منو به من بگی. که بازرگان قصه رو تعریف میکنه که من اونجا اینجوری شد و یه توتی افتاد و مرد. توتی به محض اینکه میشنوه خب خودش هم همون حالت به خودش میگیره و عین همون حالتی که بازرگان براش تعریف کرده میلرزه و میفته پایین از قفس و کف قفس قش میکنه میمیره. بازرگان دو مرتبه اینجا متعجب میشه که خدایا چرا این اتفاق افتاد. در قفس باز میکنه پرنده رو بذارتش بیرون، که پرنده پر میکشه میشینه روی درخت. خواجه اینجا شوکه میشه و میفهمه که این وسط یه اتفاقی افتاده. مولانا میگه که خواجه رو به بالا کرد و گفت ای عندلیب، از بیان حال خود مانده نصیب. او چه کرد آنجا که تو آموختی، ساختی مکری و ما را سوختی. میفهمه که این یک مکری بود، یک کار. چی کار کرد اونجا؟ گفت توتی کو به فعلم پند داد، یعنی فعلم یعنی به رفتار به من یاد داد با رفتارش. کو به فعلم پند داد که رها کن نطق و آواز و گشاد. یعنی ای مطرب شده با آم و خاص، یعنی کسی که هم میخوای دم عوام رو داشته باشی، هم خواص رو، هم میخوای دم قومات رو داشته باشی، هم دوستان و آشناهات رو، هم میخوای با آهنگ این برقصی هم با آهنگ اون، هم میخوای دل اینو نگه داری هم دل او رو، هم میخوای که مردم بهت به به و چهچه بگن، هم میخوای که در واقع مسیر خودتو بری. اینجوری ها نمیتونی زندگی تو اداره بکنی، چون دائما شما موزون این یا موزون اونی. یعنی ای مطرب شده با عام و خاص، مرده شو چون من که تا یابی خلاص. دانه باشی مرغکانت برکنند، لاله باشی کودکانت برچنند. دانه پنهان کن به کلی دام شو، لاله پنهان کن گیاه بام شو. این توصیه ایست که میگه که اون به من کرد. اگر میخوای شاد زندگی کنی، آزاد باشی، چون مولانا ادامه قصه میاد میگه که در واقع قصه توتی جان زینسان بود، کو کسی کو محرم مرغان بود. یعنی جان ما هم دقیقا شبیه این توتی توی قفس خواسته ها و انتظارات و توقعات و نظام ارزش های دیگران زندانیه. Yeah. این تمثیلی است که مولانا به کار میگیره که به ما بگه ببینید تا زمانی که بخوایم با آهنگ همه برقصیم ما توی زندانیم. تا زمانی که بخوایم دل همه رو به دست بیاریم، مثلا همین میگه این مطرب شده، مطرب کسی است که در واقع آهنگ همه رو میزنه دیگه. ما نمیتونیم آهنگ دل همه رو بزنیم، ما نمیتونیم. یکی از بابا کرم خوشش میاد، یکی دیگه ممکن رقص عربی خوشش میاد، یکی دیگه موسیقی سنتی دوست داره، یکی دیگه اونو بهش میگه مبتذل، علی که به اون یکی میگه عزاداری. نمیتوانیم سلیقه همه رو در رابطه با خودمون انجام بدیم. ما تنها راهمون اینه که ای مطرب شده با آموخاس مرده بشیم از این و به جستجوی آن چیزی بریم که ما خودمون میپسندیم و فکر میکنیم که یک رفتار و تصمیم مسئولانه است، درست، اخلاقیه و واقع گرایانه است. این راه چاره است که مولانا میگه اگر میخواهیم شاد زندگی بکنیم در زندان قفس همسایه مردم، انتظارات مردم، از همه مهمتر آبرو، اعتبار، مردم چی میگن نباشیم، باید از این صفات بتونیم خودمون رو بکشیم. خودش هم خیلی زیبا میگه، میگه اگه تو دانه باشی مرغا میخورنت، اگه لاله باشی بچه‌ها میکننت. بنابراین شما باید چیزی باشی که دیگران نتونن به تو ضربه بزنن. و اون اینی که توی شعر دیگرش میگه، میگه مدتی موزون آنی، مدتی میزان این، بعد از این موزون خود باش تا شوی میزان خیش. تنها راه نجات اینه که ما موزون خودمون باشیم، به مردم احترام بگذاریم، ولی نظام ارزشی مردم برای خودشون اعتبار داره، همونطور که نظام ارزشی من فقط برای خودم اعتبار داره.
1: در واقع شاید ما باید برداشتمون و معنی که از آبرو داریم یه مقدار پالایشش بکنیم.
0: بسیار نکته زیبایی رو گفتید. ببینید مفهوم آبرو و اعتبار و اعتبار اجتماعی امروز در جهان مترقی و در جهان در واقع آزاد و دموکرات خودش رو به منزلت و شأن و دیگنیتی شخصی داده. ما باید منزلت خودمون رو حفظ بکنیم، ما باید جایگاه فردی خودمون در چشم خودمون و بعد در چشم دیگران، این رو ما باید مد نظر قرار بدیم تا آبرو، یعنی خودمون رو له کنیم برای اینکه مردم بگن به به و چه چه. خب این نکته است که مولانا به ما درس میده که موضوع خودمون بشه. ما تا زمانی که مطرب آهنگهای دیگران هستیم، ببینید فکر میکنه اگه ماشین بخریم، یک سری ها ماشین شیک بخرید، یه سری ها میگن به عجب آدم خوبیه، چقدر تلاش کرده، ببین چه پیشرفت، بعضی ها میگن مگر الاغ پالونش عوض بشه، مگر شأنش میره بالا، اینجوری باز بهمون تیکه میندازن اگه قرار باشه ما رو نپذیرن. یکی دیگه میگه آقا مردی نون نداره، رفته بلند شده پول قرض کرده از بانک ماشین نو خریده است بیاد. اون یکی هر کسی یک چیزی به ما خواهد گفت. بهتر اینه که ما کاری رو بکنیم که خودمون رو شاد میکنه و پیامدهای منطقی و پیامدهای طبیعی زیبا برای زندگی خودمون داریم. و اینکه مردم رو نگران باشیم در مورد ما قضاوت نکنن، 100% قضاوت میکنن.
1: باید برامون راحت باشه که قبول کنیم قضاوت رو خواهند کرد.
0: دقیقاً ما بپذیریم که میکنن و ما هم چاره‌ای ندارن، همونطور که ما هم میکنیم، چون ما هم نظام ارزشیمون با دیگران متفاوته. بسیاری از کارهایی که مردم میکنن رو ما ممکنه قبول نداشته باشیم، ولی برای زندگی اونها درسته، اون برای زندگیش داره کار میکنه. این یکی از اسطوره‌های زیبای یونانی است که همین حرف مولانا رو تایید میکنه. میگن یکی از خدایگان یا در واقع یکی از خدایان یونانی خدای بسیار قوی که این یه تختی رو برده گذاشته جلوی دروازه آتن و هر کسی که میخواد وارد آتن بشه رو بهش میگه روی این تخت بخواب. این تخت قواره خودشه. برای ایشون انسان نرمال طبیعی سالم با منزلت و شأن کسی که قد و قواره خودش باشه، اگر بزرگتر از خودش باشه که دراز علی است و نردبان دزدا و اینجوریه زیادیه، اگر کوتاه‌تر از خودش باشه آدمی کوتوله است و میدونید فسقلی و ایناست. بنابراین تو ذهن این خدا آدمهای نرمال طبیعی خوب قابل تحسین آدمهای قد خودشن. تخت رو گذاشته اونجا، هر کس میخواد وارد آتن بشه بهش میگه رو تخت بخواب. اگر کوتاه‌تر از تخت باشه، یعنی تو کوتاه‌تر از خودش، پاشو محکم میکشه، کشش میده تا قد تخت بشه. حالا اگر بلندتر باشه از خودش چی میگه؟ اضافیه، بله، پاشو میبره. یعنی همه مردم رو ناقصشون میکنه. این اسطوره است، ولی ما هم تو ذهن خودمون یا بسیاری از ما تو ذهن خودمون یه تختی داریم، مردم رو اون تخته میخوابونیمشون. اگه بلندتر از ما باشن پاشونو میبریم، معیوبشون میکنیم. اگه کوتاه‌تر باشن میکشیم پاشونو، استخونشون رو در میاریم، بازم قد ما بشه.
1: در واقع قبولشون نمیکنیم که مثل ما نباشن.
0: دقیقاً. اسطوره میخواد بگه که اسطوره ها میدونید که کارکردها و کنشوری های اجتماعی و روانی دارن. در واقع میخوان بگن که ما اون قهرمانه نباشیم. بزنیم که مردم رو تخت ما بخوابن، قد ما نبودن نباشن، قد تخت خودشون هستن. و بلندتر اگر هستن، خب حالا میرن یه تخت بلندتر برای خودشون میخرن. شما لازم نباشه پاشونو ببرید ناقصشون کنید. این رو اگر حالا در کنار قصه مولانا بگذاریم، تو میفهمیم که آزادی ما از زندان تروریست های بیرونی زمانی به وجود میاد که ما بتونیم از این نجات پیدا کنیم. حالا اگر اجازه بدید من همین رو متصل کنم به قصه دیگری از مولانا که چقدر زیبا میگه مشکل اصلی عدم آزادی ما و عدم بودن برخورداری ما از زندگی بحث ترس‌های درونی ماست. یعنی ما خودمون نمیتونیم، مثل اینکه یک موانع جدی داریم. یه قصه داره به نام قصه خرگوش و شیر و مرغزار. مرغزاری که حیوان در صلح و صفا و آرامش زندگی میکردن، شیر پیدا میشه که هی هر دفعه حمله میکنه به اینا، یه بار بچه آهو رو میگیره، یه بار بچه خرگوش رو میگیره، بعد اینجوری همه رو صبح تا غروب در نگرانی نگه میداری. این قصه رو از کلیله و دمنه گرفته مولانا، ولی خب همونطور که گفتم در ذهن کیمیاگر خودش تغییرات زیبایی بهش داده. حیوانا میان میگن که ما بیام شورا بکنیم ببینیم چیکار کنیم. میگن آقا اینجوری که نمیشه تو استراب زندگی کنیم، بریم با این شیره یه مذاکره بکنیم، بگیم بابا تو حمله نکن که هر روز ما از صبح که بلند میشیم گوشت تنمون میلرزه که کی ما خورده بشیم، تو سر جات بشین تو پادشاهی، ما در هر روز یه قرعه میگیریم، یه حیوان میاریم به تحویل میدیم، تمام یه دونه رو بخور دیگه، بنابراین بقیه‌مون حداقل راحت زندگی بکنیم. حیوانات میپذیرن، روز اول یه نفر میره، روز دومی که روز سوم نوبت یه خرگوش میشه، خرگوشه به اینا میگه شما اگر با من همکاری بکنید من یه کاری میکنم که این دشمن برای همیشه دست از سر ما بردار، نه بچهای ما رو بخوره نه خودمون رو. میگن بابا ما کجا شیر کجا، میگه ما باید از عقلمون استفاده بکنیم تا بتونیم آزاد بشیم. خرگوشه میگه که شما کاری با من نداشین، نمیخوام شما منو ببرینم اونجا تحویلم بدیم، شما ول کنید من خودم میرم. خلاصه قرار بود ساعت 3 بعد از ظهر در واقع برای عصرانه آقا غذا بره که شب شام داشته باشه، خرگوشه یه 10 دقیقه تاخیر میکنه. وقتی میره میبینه شیر داره میقره اونجا و ناراحت عصبانی که شما چرا دیر اومدین، اینا میگه که حضرت شیر من داشتم میامدم اینجا ولی یه شیر دیگه اومد و جلو سر راه منو گرفت میخواست منو بخوره. من یک دونه خرگوش چاق و چله تر از خودم برای شما آورده بودم، حالا او شیره این خرگوشه هم از من گرفتتش، بعد من فرار کردم اومدم به شما بگم یه نفر دیگه به سرزمین شما حمله کرده و میگه من پادشاه اینجا. شیره ناراحت شد گفت کی؟ یه نفر دیگه در قلمرو به من اومده. گفت آره. گفت کجا؟ گفت رفتش توی یه چای قایم شده. میبرتش تا لب چاه، بعد میگه که کجا؟ میگه منو بغل کن بد نشون بدم. بغلش میکنه، شیره این خرگوشه رو در واقع آب چاه باعث میشه که رفلکشن یا انعکاس عکس شیر و خرگوش بیفته اون تو. شیره عکس خودش رو میبینه که راست میگه، یه شیری اون تو هست که یه خرگوش هم بغل کرده. خرگوش پرد میکنه بیرون، با سر میره توی چاه که اون دشمن رو بکشه، رقیب رو، و میفته توی چاه و خفه میشه. خب حیوانا میبینن که این خرگوش چقدر هوشمند بوده که اینا رو نجاتشون داد، میان بهش میگن که تو پادشاه مایی و تو فرمان روای مایی و مستر مایی، هر چی تو بگی ما از این قد میکنیم. و مولانا اینجا از زبان خرگوش میگه که ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زان بتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. سهل دان شیری که صفها بشکند، شیر آن است آن که خود را بشکند. چیه اون شیر درون؟ ببین شیر مظهر چیه؟ نشانه قدرته و نشانه یه چیز دیگه هم هست، ترس. اگر شما بگن توی بکیارد حیات شما یه شیر است، ترس وجودتون رو فرامی. بابا در درون ما یه شیری هست، ما ازش میترسیم. این سخره خرگوش نیست، این رو ما باید بتونیم با تدبیر، با اندیشیدن، از همه مهمتر با تجزیه تحلیل های منطقی این شیر رو مثل همون خرگوش سرش زیر آب بکنیم. و این ترس ما بدونیم در مزرعه‌ای که ترس وجود داره هیچ حدی رشد نمیکنه، هیچ گلی نمیتونه رویش پیدا بکنه و این ترس در درون ما هست. یکی از ترس‌های بزرگ تروریستی است به نام مردم، آبروداری، اجتماع، مردم چی میگن پشت سرمون. این ترس رو ما باید بتونیم پشت سر بگذاریم و به قول مولانا مطرب شده با عام و خاص نباشیم.
1: آقای دکتر فرمودید ما هیچ کنترلی روی حوادث نداریم، ولی باید یه جوری به این حوادث واکنش نشون بدیم که بتونیم خودمون رو در واقع تطبیق بدیم به این اتفاقاتی که میفته.
0: بله.
1: مثنوی چطور میتونه به ما کمک کنه که ما بتونیم سازگار باشیم با دنیایی که این حوادث رو داره برای ما به وجود میاره؟
0: درسته، بسیار عالی. ببینید این سوال قشنگیه. من قبل از اینکه این سوال رو جواب بدم بهتون، در از زاویه نگاه مثنوی بگم خدمتتون، من فکر کنم تو مصاحبه های قبلی من با شما اشاره کردم، من یه فرمولی دارم به نام فرمول خودم هست، به نام فرمول صاحبی که اسمش رو گذاشتیم فرمول پگا. ما میگیم که هنگامی که یک واقعه برای ما اتفاق میفته، اول ما باید این توان رو داشته باشیم که بپذیریم این واقعه اتفاق افتاده است، غرغر بکنیم، شکایت بکنیم، فحاشی بکنیم، تقصیر رو گردن هر کی بندازیم، این اتفاق افتاده، بپذیریم، پذیرش. بعد دو گه یعنی چه گزینه هایی ما داریم اینجا، چه انتخاب هایی میتونیم داشته. میتونیم مسئولیت خودمون رو نپذیریم و بگیم تقصیر دیگری نه، توجیه بکنیم دائما، میتونیم دست از کار بکشیم، میتونیم بگیم این شانس هم بوده، اقبالم بود، و میتونیم بگیم که خب حالا من الان باید چیکار بکنم. و بعد الف یعنی اقدام عملی. ولی ما متاسفانه اون چیزی که یاد گرفتیم بر اساس روانشناسی کنترل بیرونی که همیشه فکر کردیم در سرنوشت ما شانس و اقبال و عوامل بیرونی و سیاست و سیاست مداران و رزرو بانک و نمی نمیدونم اینترست ریت و اینها نقش زیادی در زندگی ما دارن، ما معمولا نمیخواهیم مسئولیت رفتار خودمون رو بپذیریم. مولانا یه قصه بسیار بسیار زیبایی داره به نام قصه شکایت قاطر یا استر در پیش اشتر. میدونیم که قاطر و شتر هر دو تاییشون باربرند و هر دو تاییشون از لوازم اساسی انسان برای حمل و نقل محسوب میشدن. یه روزی یه قاطری میاد پیش یه شتری و به شتر میگه که پسرمو، ما که با هم یه خیشاوندی داریم و کار میکنیم و اینها، من یه سوال از شما دارم، شما باربرید ما هم باربریم، شما ساعتها و کیلومترها راه میرید ما هم بار میبریم، ولی چطور میشه که این همه سال ما دیدیم و شنیدیم از پدر در پدرمون یا پدر جدمون هم گفته شترها این همه راه میرن و بار میبرن، پاشون به پشت پای خودشون نمیخوره، به قول فارسی ها سکندری نمیخورن، یا به قول مولانا به سردر نمیشون، به سردر شدن یعنی پاش بخوره به یه سنگی یا به چیزی که به سمت جلو شما هول داده بشید و کنترلی روی حرکتتون نداشته باشید، یا پاتون بیفته پشت پاتون. ولی چطور شما به سردر نمیایید و سکندری نمیخورید؟ ولی ما بار رو کولمون سکندری میخوریم، همین بعضی موقع شده که اصلا بار چپ شده و ما با پشت افتادیم زمین. جریانش چیه؟ شطور میگه که خب عزیز من، بحث اصلی اینه که ما وقتی که بار رومون میگذارن باید جلو تو نگاه کنی تا بتوانی موانع رو حدس بزنی که از چه محیطی داری میری، در آینده با چه زمینی روبرو خواهی شد، کجا همواره کجا ناهمواره، تا بتونی خودت و بارت رو با نحوه حرکت خودت تنظیم بکنی. ولی تو برای اینکه نکنه یه خوشه گندم رو زمین باشه یا یه دونه زردالو افتاده باشه که بخوری، سرت انداختی پایین، همش پایین رو نگاه میکنی، به من نمیدونی که اون جلو چه موانعی وجود داره. قاطر میگه نه بابا عزیز من، درسته بابای ما الاغه، ولی ما مادرمون اسبه، ما میفهمیم که سرمون رو باید بالا بگیریم، گردنمون باید برافراشته باشه، بابا ما جلومون هم نگاه میکنیم بازم میخوریم زمین، مال این نیست که تو میگی. شطور میگه خب یکی دلیل دیگه هم اینه که شما باید ذهنیتت رو با واقعیتت تطبیق بدی. وقتی بار رو کولت گذاشتن برای چی میخوای چارتاق بدوی تند بری؟ بار رو کول ماست، ما باید این بار رو سالم به سر منزل مقصود برسونیم و به مادی هم که رسوندیم یه خورده به ما استراحت من دوباره بار رومون میذارم. با چه عجله ای داری میری؟ ذهنیتت رو با واقعیت تطبیق بده. وقتی بار رود نیست تندتر برو، وقتی بار رود هست آهسته قدم بردار و بدان که سالم بردن بار بهت بیشتر کمک میکنه. میگه نه بابا من ذهنیتم همینه، من فکر میکنم بچه‌ام مثلا یا نابالغم که نمیدونم، من این کارا رو میکنم بازم میخورم زمین. چطور میبینه که این داره هی بهانه میاره دیگه، نمیخواد مسئولیت رفتار خودش رو بپذیره. میگه میدونی چرا شما میخوری زمین؟ میگه نه. میگه میدونید که شما و اسم ما در زبان فارسی در واقع چیز دیگه، چون هم شما فارسی و هم ما، حالا قاطر اسم ترکیه، فارس ها به شما میگن استر. گفت بله. خب به ما هم میگن اشتر یا اشتر. در نحوه نوشتن ما و شما، ما دوتا با هم مساویم. تنها مشکلی که وجود داره اینه که این فارسی زبان ها برای کلماتشون نقطه میذارن، آمدن سه تا نقطه روی ما گذاشتن که شما اون ستاره نداره. این سه تا نقطه که رو اسم ما هست باعث تعادل ما شده که شما اون نقطه تعادل رو ندارین، اونم که تقصیر شما نیست. خاطر میگه دیدی برادر، واسه همین ما میخوریم زمین، آخه به خاطر که اسم ما رو بد نوشتن، نقطه تعادلی به ما ندادن، خب ما میخوریم زمین. خوشم اومد واقعا، چه شطور باهوش و چه شطور فهمیده. فهمیدم پس مشکل من نیست، میخورم زمین که میخورم دیگه. مولانا میگه بسیاری از مردم اینجوری هم به دنبال پیدا کردن راه حل نیستن، چون نمیخوان مسئولیت رفتارشون رو بپذیرن، دنبال بهانه ان، دنبال توجیهن، دنبال اینن که به نوعی بگن که تقصیر سیاست مداران من، پدرم اینجوری بوده، در یه خانواده فقیر به دنیا اومدم، شوهرم اینجوری بوده، زنم اینجوری بوده، مادر خانومم اینجوری بوده، رئیس اداره ام اینجوری بوده. مسئولیت رفتار خودشون رو نمیپذیرن و این یه واقعیتی است. اگر میخواهیم رشد بکنیم، اگر میخواهیم بر موانع خوب غلبه بکنیم، ما باید خودمون رو مورد ارزیابی قرار بدیم بیشتر و بدونیم من چه تغییری در خودم باید بدهم تا اوضاع بهتر بشه، نه اینکه اوضاع باید چه تغییری در خودش بدهد تا من احساس بهتری بکنم. این قصه مولانا در واقع یکی از زیباترین داستان‌هایی است که ما رو دعوت می‌کنه به مسئولیت پذیری برای تغییر در خودمون، برای اینکه بتوانیم شرایط بهتری رو در زندگی تجربه بکنیم.
1: و بعدم من فکر کنم که یه برداشت دیگه هم که میشه از این قصه کرد اینه که کسی که نمیخواد واقعیت‌ها رو قبول بکنه، به هر چیزی متوسل میشه که اون واقعیت رو قبول نکنه.
0: دقیقاً همینه. برای همینم هست که مولانا یکی از مهمترین شگر گردهایی که به کار میگیره اینه که مستقیما به مردم نمیگه چه کار بکنید چه کار نکنید، چون میدونه که اگر سخنرانی بکنی برای مردم، اگر نصیحت بکنی و توصیه بدی بهشون، اینها نمیپذیرن. باید مردم رو دعوت کرد به خود ارزیابی یا خودسنجی، ببینه که خودش چه کار میتونه بکنه، خودش به نتیجه برسه که باید تغییراتی رو در خودش بده. و در غیر این صورت فردی که نخواد بپذیره، من فکر کنم یه بار گفتم آدمی که خوابیده رو میشه از خواب بیدارش کرد، ولی آدمی که خودش رو به خواب زده، شما تو حوض هم بندازیش بزنم نمیتونید بیدارش کنی. این نکته اساسی است که ما میتوانیم از این شطور و از این استر یاد بگیریم، ببینیم که ما واقعا داریم خودمون رو توجیه میکنیم یا نه. ما اگر زمین میخوریم، به سنگ و به خیابون و به شهرداری داریم ایراد میگیریم یا به نحوه راه رفتن خودمون.
1: آقای دکتر، یادم چند وقت پیش که با شما حرف می‌زدیم می‌گفتید که کمیت زندگی انسان‌های امروز بهتر شده، ولی کیفیتش چه بسا بدتر شده، نازل‌تر شده.
0: بله.
1: و در جهان امروز آدم مشاهده می‌کنه که انسان‌ها همه امکاناتو دارند و همه چیز از هر نظر پیشرفت کرده، ولی انسان‌ها شادمان نیستند، با اینکه زندگی‌هاشون از سطح و رفاه خیلی بیشتری نسبت به نسل‌های گذشته برخورداره. مثنوی مولانا چطور میتونه در این زمینه به ما کمک کنه و چه چیزایی داره به ما بگه؟
0: موضوع بسیار زیبایی رو طرح کردید خانم صدر. من فکر میکنم یکی از قصه هایی که مولانا در این خصوص داره و بسیار بسیار زیبا برای ما، مخصوصا برای کسانی که در این جزیره پرنعمت استرالیا زندگی میکنند، بهتر باشه که یک تبرداری یا گرس برداری ازش بکنیم. قصه گاو حریص در یک جزیره پرنعمته و میتونه به ما کمک بکنه ببینه چرا ما نگرانیم. مولانا در اینجا در قصهش میگه که یک جزیره سبز هست اندر جهان، اندرو گاوی است تنها خوش دهان. جمله صحرا را چرد او تا به شب، تا شود زفت و عظیم و منتجب. شب ز اندیشه که فردا چه خورم، گردد او چون تار مو لاغر ز غم. گاویه که توی جزیره پرنعمت هست، تنها هم هست، همه این نعمت ها مال خودشه. صبح میفته توی این سبززار و میخوره و فقط میخوره و میخوره و میخوره، مبادا که کم بیاره. و شب که میخواد بخوابه، به جای اینکه بخواب و استراحت کنه و لذت ببره، با خودش میگه وای اگه بارون دیگه نیاد چیکار کنم، وای اگه یه گاو دیگه بیاد بخشی از اینجا رو بخوره من چیکار کنم. دائما در نگرانی آینده است و فردا. اینقدر استراب و نگرانی و تشویش رو نشخوار میکنه که تا صبح که میشه مولانا میگه میشه لاغر مثل مود، همه گوشت تنش میریزه. دوباره صبح بلند میشه میبینه به جزیره پرنعمت، ده به خور، حالا از ترس اینکه مبادا گرسنه بمونه، میگه که به بیماری در واقع جوع البقر یا به همون بیماری جوع در واقع یا سیری ناپذیری مبتلا شده. اینقدر میخوره میخوره تا چاق میشه و باز دوباره همه اینها رو در اساس نشخوار فکری یا نگرانی و دلواپسی و استرابی که چه کنم فردا چی میشه از دست میده. میگه این گاوه اینقدر هم عقل نداره، ببینید یک عمری داره میخوره، از روزیش هم کم نشده، یک شبی رو هم گرسنه سر زمین نگذاشته، دست از نگرانیش برداره. و این مشکل رو بعد مولانا میگه که آیا شما در اطرافتون آدمیانی را نمیشناسین که یک بار گرسنه نماندن ولی همیشه از ترس گرسنگی تا صبح درد گرسنگی کشیدن؟ این شاید به نوعی به ما بخواد کمک کنه، چون مولانا در جای دیگه هم میگه که انقدر از فقر میترسند خلق که به آب شور رفتن تا به حلق. یا در جای دیگهش میگه که جان همه روز از لگد کوب خیال و زیان و سود و از ترس زوال. نی صفا میماندش نی لطف و فرد، نی به سوی آسمان راه سفر. این لگدکوب خیال انسانها رو دچار چنین افسردگی که شما فرمودین کرده. میدونید دائما ما نگران سوپرانویشی نمونیم، بازنشسته بشیم چی میشه، مورگیج خونمون نتونیم پرداخت کنیم چی میشه، اجاره ها بره بالا چی، اینترست ریت هفته اگه بشه 7.5، 7.5 اگه بشه 8، 8 اگه بشه 8.5. بابا مولانا میگه که تکنانی در رسد تا ذره جانی در تن است. ترس نداشته باشین، تا اینجاشو اومدین هیچ کسی تو این جزیره بی این بزرگی تا به حال نمرده، از گرسنگی و از ورشکستگی هم بیچاره نشده. زندگی رو این گاوه میگه به جای اینکه بشینه کنار این چشمه لذتی ببره، به جای اینکه زیر سایه درختی در وسط ظهر گرما بشینه غذای خورده رو قشنگ نشخوار بکنه و از آب چشمه بنوشه و منظره رو با چشم دلنواز خودش ببینه، دائما خورده خودشو پیر کرده، آخرام نفهمیده. یه خورده استاپ بکنین، یک ساعت یا نیم ساعت در روز خودمون رو یک بار مرور کنیم چیکار دارم میکنم. برم بشینم در یک کافی شاپی با همسرم، یه قهوه قهوه بخورم با هم، یه گپ کوچیک بزنیم، هیچ چیزی از اجاره خونم اضافه نمیشه، هیچ چیزی روی مورگیج خونم نخواهد رفت. اینها رو ما نمیدونیم. یعنی یه مقداری اون نگرانی از آینده، ترس از آینده باعث شده که ما امروز هپی نباشیم. نه بخاطر اینکه الان برخوردار نیستیم، بخاطر اینکه مبادا فردا فقیر بشویم، مبادا فردا نتوانیم از عهده کار بر بیاییم، داریم امروز همه ثروت زیبای خودمون که انرژی و جوانی و نیروی کار و نیروی لذت بردن هست رو از بین میبریمش. من فکر میکنم بیماری که ما مبتلا هستیم رو مولانا در این قصه گاو حریص و جزیره به زیبایی نشون داده که ما شبها در رخت خوابهای بسیار راحت و زیر سقف بسیار زیبای این کشور خوب هنوز هم نگران میخوابیم از ترس آینده. و این باعث میشه که انسان امروز نگران، نه فقط ایرانی مهاجر، نه تمام انسانها امروز نگران،
1: انسان مدرن
0: نگران آیندهشه، به جایی که اگر بدونه که اگر در اینجا و الان زندگی بکنه، اون هدیه اصلی زندگی یعنی در زمان حال زیستن و از امکانات حال به نحو احسن استفاده کردن، در آینده هم بهتر خواهی داشت. این من فکر میکنم تشخیص مولاناست و بسیار زیباست و میتونه کمک کننده باشه. و در طی روز بعض موقع که نگرانیم از خودمون بپرسیم ببینم هیچ شباهتی بین من و این گاوه هست، این یه ترمزی بشه برامون که در واقع یه مقداری صبر بکنیم و از زندگی و از لحظه لذت ببریم. خیلی هامون تغییرات فصول رو نمیفهمیم، خیلی هامون طلوع آفتاب رو نمیبینیم، خیلی هامون غروب آفتاب رو احساس نمیکنیم، بزرگ شدن بچه هامون رو درک نمیکنیم، چون دائما داریم کار میکنیم برای اینکه بچه هامون در آینده خوب زندگی کنن، اصلا بزرگ شدنشون رو نمیبینیم. حالا یه مقداری ما ممکنه که مثل اون گاو حریص نمیخوریم تا بترکیم، ولی اینقدر کار میکنیم و اینقدر از زندگی فاصله میگیریم که به قول سپهری میگه زندگی در لب تاقچه عادت از یاد من و تو میرود. و اینه که فکر میکنم که باید بهش دقت بکنیم. من با یه شعر دیگه ای از سپهری برم به استقبالی از غزل مولانا، میگه که من دلم چون ابر میگیرد وقتی از پنجره میبینم حوری دختر بالغ همسایه زیر کمیاب ترین نارون روی زمین فقه میخواند.

0: به نام آن که هستی را رقم زد. رادیو همراز، روشنی بخش دلهای شما و نوید دهنده آمدن نسیم روح بخش عشق به خانه های شما.
1: با عرض سلام، خسته نباشید. ندایی هستم و با یک ساعت برنامه زنده رادیو همراز در خدمتتون هستم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و زندگی به کامتون. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم و در وبسایتمون هم اعلام کردیم، مهمان امروز برنامه رادیو همراز جناب آقای تاجیک، سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در اتریش هستند. وقتی متوجه شدیم که ایشون قصد دارن در سالزبورگ ملاقاتایی داشته باشن، جلساتی داشته باشن، از این فرصت استفاده کردیم و ازشون خواهش کردیم که در استودیو رادیو همراز حضور به هم برسونن و کلماتی رو با هم صحبت بکنیم و سوالات شما عزیزان که مطرح کردید با ایشون در میون بذاریم. سلام عرض می‌کنم جناب آقای تاجیک، خیلی خوش اومدید به برنامه ما.
2: متشکرم. به نام خدا. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و دستاندرکاران برنامه همراز، رادیو همراز، و همینطور سلامی گرم و صمیمانه خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراز، هموطنان گرامی و همینطور همه فارسی زبانانی که صدای ما رو الان میشنوند و مقیم سالزبورگ هستند و اتریش. متشکرم.
1: خواهش
2: و شب بخیر میگم.
1: جناب تاجیک، کمی در مورد خودتون صحبت بکنید، چون خیلی از دوستان احتمالاً اسم شما رو شنیدن یا بعضی احتمالاً اصلا نشنیدن که آقای تاجیک سفیر ایران در اتریش هستن. کمی در مورد خودتون، در مورد گذشته خودتون یه صحبتی با شنوندگان عزیز ما داشته باشید.
2: بله، عرض کنم خدمت شما، بنده فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی از دانشگاه تهران هستم و در واقع تقریبا 30 سال هست که در کار دیپلماسی. قبلا در کشورهای اروپایی، در بلژیک و در پرتغال به عنوان رئیس نمایندگی و دیپلمات و سفیر خدمت کردم. همینطور در بخش‌های مختلف وزارت امور خارجه مثل بخش‌های بین الملل و عمدتاً در بخش اروپا. این سابقه خیلی مجمل و اجمالی از کار بنده هست. جهت مزید استعدادتون، بنده بیش از یک سال قبل در واقع در خرداد ماه سال گذشته به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران وارد وین شدم. قبل از اون به عنوان مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه کار میکردم در تهران و پس از دادن استوارنامه کار رسمی خودم رو از پارسال، در واقع 1 سال و 15 ماه است که ادامه دادم و در این فرصت در خدمت نظام جمهوری اسلامی و هموطنان عزیز و روابط ایران و اتریش هستم.
1: بسیار خوب. 100% دوستان عزیزی که بعضی ها برامون نوشتن که حتی اسم سفیر ایران رو در اتریش نمیدونیم چی هستش، این یک سابقه از شما باشه برای ایشون که بدونن که با چه کسی سر کار دارن و چه کاری رو انجام ده. حالا میرسیم به تو سوالاتمون، چه کارهایی رو برای مردم انجام میدین. خب سوالات خیلی زیادی داشتیم از روزی که در وبسایت رادیو این مصاحبه رو به اطلاع دوستان رسوندیم. بیش از اندازه اون انتظاری که ما داشتیم برای ما ایمیل اومده بود، سوالات زیادی مطرح کرده بودن. سوالات رو اینجوری جمع کردیم که به یه نحوی وقت زیاد گرفتن، چون وقت محدود، وقت زیاد گرفته نشه و تقریبا سوالات مشابه رو به یه شکلی جمع‌آوری کردیم. اگه اجازه بدید که با سوالاتمون رو شروع کنیم، یا نقطه نظری خاصی دارید قبل از اینکه سوالاتمون شروع کنیم؟ جناب تاجیک بفرمایید، اصلا برای چی اومدین سالزبورگ شما؟
2: خواهش میکنم. بله، عرض کنم خدمت شما، همطور که مطلع هستید سفارت فعالیت‌های مختلفی داره. در واقع وظیفه و هدف اصلی هر سفیر و سفارتی تعمیق و گسترش روابط فیما بین دو کشور هست و همینطور حفاظت از منافع ملی کشور خودش و همینطور حفاظت و حمایت از منافع و مصالح اتباع اون کشور. یعنی اتباع ایران در کشور پذیرنده. بنابراین بنده هم با همین حوزه های کاری ارتباط دارم، سفارت کارهایی مثل کارهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، کنسولی و علمی در رابطه با دو کشور و همینطور در رابطه با اتباع دو کشور داره. طبیعتاً در یک کشور صرفاً مسئولین و اون پایتخت نیست که در گسترش روابط اهمیت داره، به خصوص در این روزها و این روزگار که به هر حال استانها، ایالتها رفته رفته خودشون اختیارات و فعالیت‌های بیشتری رو دارن. بنابراین یک نماینده یا یک سفارت یا یک سفیر علاقمند هست که با همه بخش‌های مختلف کشور، هم به لحاظ بخش‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و محتوایی و هم به لحاظ جغرافیایی مثل استان‌ها ارتباط داشته باشه. شناخت اینها در کار سفارت و دیپلمات‌ها بسیار مهمه و برقراری ارتباط بین استان‌ها با استان‌های کشور، شهرها با شهرهای کشور و هر بخش استانی در یا منطقه‌ای در هر کشور دارای یک فرهنگی که برای خودش قابل عرضه و شناسایی هست و قابل تقدیر. بنابراین بنده هم در همین راستا سفرهایی به ایالتهای مختلف اتریش داشتم، البته در این فرصت کوتاه بیش از 3 یا 4 ایالت رو نتونستم ببینم با توجه مشغله هایی که بوده. فکر میکنم سالزبورگ 4مین ایالتی است که برنامه سفری رو هماهنگ کردیم. البته قرار بود که مدتی قبل به سالزبورگ بیایم ولی این مهم به تعویق افتاد. به هر حال فرصتی شد 2 روز به سالزبورگ بیایم و از نزدیک با مسئولین و مقامات ایالتی و شهر سالزبورگ گفتگو کنیم، ظرفیت‌ها و امکانات گسترش روابط رو بررسی بکنیم، با جامعه ایرانیان سالزبورگ و منطقه تا حدودی آشنا بشیم و به طرق مختلف در واقع یه ارتباطی بین ما و ایرانیان و هموطنان عزیزمون در ایالت‌های مختلف باشه که از جمله یکیش همین چیزی است که ما در خدمت شما هستیم الان و زحمت شما و ابتکار شما و سفارت برای اینکه در واقع به نوعی توفیق و این سعادت رو داشته باشیم که با هموطنان عزیزمون گفتگو کنیم.
1: خواهش کنم، نظر لطفتونه و این فرصتی هم هست که در این مدت فرصت کوتاهی که شما اعلام کردید به سالزبورگ میای دیگه امکان این که بخوایم یک جمعی رو دور هم دوستان جور هم جمع باشیم بتونیم با هم ملاقاتی صحبتی داشته باشیم نبود. تنها فکری که به ذهنم رسید این بود که از این طریق میتونیم با دوستان عزیزی که فرصت نمیکنن در جلسه شرکت کنن صحبت بکنیم. اگه موافق باشید یک موزیک خیلی کوتاهی رو پخش بکنیم بیایم خدمتتون و ادامه برنامه.
2: خواهش میکنم.

0: خب عزیزان شنونده در خدمتتون هستیم با جناب آقای تاجیک و سوالاتی که از ایشون باید بکنیم. جناب تاجیک، سوالا خیلی زیاده، ولی یک خلاصه ای رو لطف میکنین در رابطه با خود دوستان خیلی زیادی در رابطه با گفتگوی تلفنی آقای اوباما و آقای روحانی پرسیدن و همچنین مسئله برگشت آقای روحانی به ایران. خب یه چیزی کم جنجال هم داشت ظاهرا در فرودگاه، گروهی به طرفداری ازشون، به گروهی به مخالفت ازشون اومدن و یک کارهای اتفاق افتاد که بعضی خوشایند بود، بعضی خوشایند نبود. کلا نظرتون در رابطه با این اتفاقاتی که از زمان ورود آقای روحانی به نیویورک و برگشتشون به ایران یه کوتاه جمع و جور شده و یه خلاصه اگه بفرمایید ممنون میشم، مخصوصا در رابطه با درگیری‌هایی که بعد از اومدنشون در فرودگاه پیش اومد.
1: بله، عرض شد خدمتون، همونطور که میدونید خب جناب آقای دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری از با شعار اعتدال و تدبیر و تشکیل دولت تدبیر و امید وارد شدند و روی مسئله ایجاد ارتباط بهتر و شفاف سازی و همینطور اعتماد سازی بیشتر و روابط گسترده تر و در واقع به نوعی اون چی که در دیپلماسی بهش گفته میشه تنش زدایی تأکید داشتن و از شعارهای تبلیغاتی ایشون بود و همینطور از وعده های تبلیغاتی ایشون، چون ایشون معتقد بودند که ما با یک رابطه و یک رویکرد و یک گفتمان بهتر و شفافتر با دنیا بسیار میتوانیم راحت تر مسائلمون رو و همینطور مسائل بین المللی رو در واقع با دنیا پیش ببریم و مسائلی که در منطقه هست. به هر حال ایران به عنوان یک کشور بزرگ منطقه‌ای و یک قدرت منطقه‌ای ازش انتظار مشارکت و انتظار دخالت هرچه بیشتری در مسائل در حل مشکلات و مسائل و معضلات منطقه‌ای و بین المللی میره و این توقع هست و بنابراین طبیعی است که ایشون با همین روی کرد به نیویورک و به اجلاس مجمع عمومی رفتند و میدونید که ایشون وقتی با بیش از 50% آرا در دور اول انتخاب شدند و با توجه به سابقه هم که ایشون در هم در داخل و هم در دیپلماسی داشتند، انتخاب ایشون به هر حال مورد استقبال قرار گرفت و این انتظار در کشورهای دیگه و در رهبران دنیا به وجود آمد که به هر حال ایشون در اجرای این روی کرد و گفتمان حرکت بکنن و اقدام بکنن. ایشون هم قبل از سفرشون به نیویورک بارها خودشون هم گفته بودند که ما مشکلی برای گفتگو و شفاف سازی نداریم. خب از قبل هم ارتباطاتی بین مقامات جمهوری اسلامی ایران مثل رد و بدل شدن نامه‌ها و پیام‌های بود، حتی گفته شد که رئیس جمهور اوباما نامه‌ای نوشتند و پاسخی دریافت کردند. بنابراین انتظار این بود که به هر حال در نیویورک یک نوع ارتباطی بین دو طرف باشه، اگرچه تبلیغات و دستگاه‌های رسانه‌ای مقدار این انتظارات رو بسیار بسیار بالا بردن، چون به هر حال این طور وانمود کردن که قرار هست که دو تا رئیس جمهور در اونجا ملاقات داشته باشن خب طبیعتاً برای ملاقات دو تا رئیس جمهور، کشورهایی که 34 سال ارتباط نداشتن با هم دیگه و یک دیوار بی‌اعتمادی بلندی هست، خب طبیعتاً یه مقدماتی و همینطور آثاری بایست برش بار باشه. بنابراین در اونجا ایشون با رؤسای جمهور کشورهای مختلف دیدار داشتن و من همینجا خدمت شما عرض میکنم که با هماهنگی که انجام شد، در واقع جناب آقای هانس فیشر رئیس جمهور محترم اتریش اولین رئیس جمهوری بودند که در نیویورک با جناب آقای روحانی، یعنی اولین رئیس جمهور اروپایی بودند که با جناب آقای دکتر روحانی ملاقات و گفتگو کردند و این انشاءالله میتونه یک زمینه و قدم مثبتی باشه برای تداوم رایزنی ها و ارتباط هرچه بهتر بین ایران و اتریش و طبیعتاً ایران و اروپا، از اونجایی که اتریش هم یکی از کشورهای مهم عضو اتحادیه اروپا هست. بنابراین در واقع این اظهار علاقمندی از طرف مقابل هم بود و حتی انتظار ملاقات بود که این همونطور که در مصاحبه هم آقای دکتر روحانی اشاره کردند شرایط برای اون کار و برای ملاقات فراهم نبود. بنابراین ظاهراً در آخرین روز به هنگام که آقای دکتر روحانی می‌خواستند نیویورک رو ترک کنند، زمینه یک گفتگوی تلفنی بین رئیس‌های جمهور فراهم شد که در واقع میشه گفت یک قدمی بود در بعد از سالها برای ایجاد نوعی گفتگوی مستقیم بین دو کشور و در هر حال این انجام شد.
0: من میبخشید این چند لحظه هفتون قطع میکنم، این قدم رو کی برداشت؟ قدم اول، این سوالی که خیلی ها میکنن، این قدم رو قدم اول از طرف کی برداشته شد؟
1: ببینید اینکه قدم اول رو کی برداشت، بنده هم مثل شما از اینجا نمیتونم بگم قدم اول رو کی برداشت، اما مهم نیست، مهم این است که یه قدم برداشته شد. همه سوال میکنن این قدم رو کی برداشت، چون از اینکه حالا من بدونم این قدم رو آقای روحانی یا آقای اوباما برداشت، درسته که در دیپلماسی این ممکنه تعبیرهایی داشته باشه، اما واقع این است که تا اونجایی که بنده اطلاع دارم در واقع طرف آمریکایی بسیار علاقمند بود که به نوع این رابطه مستقیم و این گفتگو رو داشته باشن و بارها و بارها هم این رو اظهار کرده بود.

0: یک حزبی، یک گروهی نسبت به یک اقدام دولت موافقت نداشته باشن، و گاهی وقتا این مخالفت رو حتی در با تظاهرات و اینها هم اعلام بکنن. بنابراین شما خیلی در دنیا شاهد این صحنه ها هستید که یک سیاستمدار برجسته، یک رئیس جمهور در یک کشوری به هر حال با مخالفت در بخش های با مخالفت مواجه میشه. اما اون چی که در تهران اتفاق افتاد این نبود که اون چی که جنجال گفته میشه که به این شکل اشاره شده، این واقعیت نداره.
1: خب اگه موافق باشید یک موزیک خیلی کوتاه دیگه پخش بکنیم که دوستان و هم شما از یک کمی استراحت کنیم، هم دوستان استراحت کنیم، برگردیم خدمت عزیزان دوباره.

0: خب جناب آقای تاجیک، من میدونم که شما وقت خیلی کمی هم دارین، قرار دیگه هم دارین که باید به موقع به اونجا برسید. سعی میکنم سوالهایی که مطرح شده خیلی سریع سوال بکنم و شما هم خیلی خلاصه و کوتاه جواب بدید. سوالی که مطرح شده، رایزنی بازرگانی یک بخش دولتی وابسته به سفارت ایرانه؟ خیلی این سوالی کردن.
1: بله، ببینید، اون چی که در سفارت، کسانی که در سفارت فعالیت میکنند علل قاعده وابسته به دولت هستند. یعنی سفارت، در درون سفارت یه بخش خصوصی نداریم. ما دفاتر بازرگانی خصوصی در بعضی کشورها میتونیم داشته باشیم و داریم، اما اونی که در سفارت هست در واقع بخش بازرگانی و اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی ایران هست.
0: درست. دوستان گفتن به چه شکلی میتونیم با رایزنی بازرگانی در ارتباط باشیم؟
1: بسیار ساده، هم از طریق سایت ما، هم از طریق ایمیل، هم از طریق تلفن سفارت، و به راحتی میتونند اینها رو، این آدرس ها رو بگیرند و تماس بگیرند با بخش با رایزنی بازرگانی سفارت.
0: خیلی خیلی سوالات خیلی زیادی هم که داشتیم، گفتن همونطور که مستحضر هستی تمام کارهای کنسول ایرانیان فقط در وین انجام میشه. آیا در نظر ندارید که یک یا چند مرکز کنسولی مثل کشورهای دیگه که این کار انجام میدن در مراکز ایالتهای اتریش دایر بکنید که به کارهای کنسولی ما ایرانی ها رسیدگی بکنه؟
1: بله، سوال خوبی است، از جهت اینکه این مشکل رو غالب ایرانی‌های خارج از کشور، یعنی نه تنها ایرانی‌ها، همه اتباع کشورهای دیگه در خارج از وطن خودشون باهاش مواجه هستن، یعنی انجام اقدامات کنسولی، و خصوصا در کشورهایی که راه‌های طولانی هست. حالا در اتریش در مقایسه با یک کشوری که ممکنه 2-3 ساعت از پایتخت پرواز باشه حتی، یا شاید بیشتر، به نسبت کمتر، اما این مشکل واقعا وجود داره. طبیعتا سفارت هم نهایت تلاشش این است که بهترین سرویس و خدمت رو به هموطنان عزیز بده، اما در ارتباط با یعنی در ارتباط با گشایش دفتری به صورت کنسولی یا هر شکل دیگری در شهرهای مختلف، این نیازمند یه پروسه خاصی است بین دو تا کشور. در واقع دفاتر و یا نمایندگی های یک کشور نزد یک کشور دیگری مشخص است، مثل کنسولگری، مثل سفارت، مثل کنسول افتخاری. اینها هر کدوم یک پروسه حقوقی و یک روندی داره برای افتتاحش و گشایشش. از طرف دیگه، همونطور که مستحضر هستید، به هر حال بحران اقتصادی توی دنیا از یک طرف که

0: غالب کشورها باهاش دست به گریبان هستند و در شرایط فعلی با وجود تحریم هایی که کشورهای دیگه به صورت غیرقانونی بر ما تحمیل کردن، غالبا کشورها و از جمله ما با مشکل بودجه مواجهیم. یعنی افتتاح یک دفتر نیازمند اون پروسه است و بعد، اما این شاید نباید نگران کننده باشه، به دلیل اینکه ما همین الان هم بسیاری از کارهای کنسولی رو از طریق پست برای هموطنان عزیز انجام میدیم و در همین رابطه در نظر داریم که هم به کمک پیشنهاداتی که هموطنان عزیز به ما میدن و هم از طریق در واقع فعالتر کردن ارتباطات راه دور بتونیم خدماتی رو به هموطنان عزیز بدیم که هرچه کمتر مجبور به جا به جایی باشن و با توجه به اینکه به هر حال هر کی هم یه جایی زندگی میکنه کاری داره و باید از اون کار در روزهای کاری مراجعه بکنه و از اون کار دست بکشه، این یه مقداری سخته و ما بنا داریم بر اینکه بتونیم در این رابطه خدمات بهتری رو ارائه بدیم.
1: ممنونم. سوالی که شده از خیلی از دوستان مجددن، میگه معمولا در بیشتر از کشورها مرسوم هست که مقام بلند پایه اون کشور هفته یا ماهی یک نشست و گفتگوی آزاد با ملیت اون کشورهای خودشون دارن که از نزدیک با مشکلات مردم آشنا بشن، بشه راحت سوال کرد، راحت جواب گرفت. شما همین کاری این کارا رو انجام میدید یا نه؟
0: اگر ببنده که نمیشه گفت مقام بلند
1: در هر صورت در خواسته شما مقام
0: بله خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما، یکی از وظایف و یکی از علایق یک دیپلمات و سفیر در واقع ارتباط و گفتگو، یعنی چیزی که میتواند یک نماینده یا یک سفیر رو در کارش موفق بکنه داشتن ارتباط نزدیک و گفتگو و هر چه بیشتر و تعامل با جامعه‌ای که در اون مأموریت داره از یک طرف و با هموطنانش، همطور که عرض کردم بنده هم از این قاعده مستثنا نیستم. بنده هم از در این فرصتی که آمدم نهایت سعی رو کردم برای اینکه هر چه بیشتر بتونم با هموطنان عزیزم ارتباط داشته باشم، به خصوص در جامعه ایرانیان مقیم اتریش که خوشبختانه جامعه بسیار فرهیخته و برجسته ای هستند. این همه مقامات اتریش و مقاماتی که ما اینجا میبینیم و همینطور اتریشی ها هر کدوم که برخورد میکنیم واقعا افتخار میکنن به جایگاه و نقش هموطنان ایرانی ما در این کشور که جای بسیار خوشبختی داره. بنده هم سعی کردم که در این مدت با دانشجویان نشست‌هایی داشته باشم، با بازرگانان و فعالین اقتصادی نشست‌هایی داشته باشم، تلاش کردم که با جامعه پزشکان و خلاصه با همه ایرانیان در صنوف مختلف به نوعی ارتباط داشته باشم، مراسمی داشته باشیم، جلساتی و مهمانی هایی که این بوده، به خصوص در ایام مختلفی مثل نوروز و مثل سایر مناسبت هایی که بوده این تلاش رو داشتیم. تا حالا چند جلسه از این جلسات رو داشتیم و در سفرها هم که عرض کردم این علاقه مندی به ارتباط هست. امیدوارم که موفق بشم و همین الان که در خدمت شما هستم یک برنامه ای رو داریم که حتی با ایرانی های عزیز به صورت تک تک هم ما ارتباط میگیریم، ملاقات میکنیم و بنا داریم که انشاءالله اون چه که در توانمون هست برای ارتباط بهتر و صمیمانه تر و نزدیکتر با هموطنانمون داشته باشیم و از راهنمایی هاشون، ابتکاراتشون، پیشنهاداتشون و کمکشون برای معرفی هرچه بهتر کشور عزیزمون و فرهنگ و فرهنگ و هنرمون و همینطور روابط بین دو کشور استفاده بکنیم.
1: بله دیگه جای سوال نذاشتی شما. امیدوارم که این ارتباط خوب برقرار بشه.
0: همین مکالمه، همین گفتگوی الان هم در واقع یک قدم در همین رابطه است.
1: من اگه از یکی از کارمندای شما شکایت داشته باشم باید به کی مراجعه کنم؟ من میام سفارت و کنسولگری، کار کنسولی دارم، برخورد بد با من میشه، من شکایت دارم، به کی با کی باید بگم؟
0: اجازه بدید من ابتدا عرض بکنم که تأکید بنده همواره به همکارانم این هست که نهایت تواضع و خدمتگزاری رو داشته باشن، اما از اونجایی که انسان به هر حال جایز الخطاست، نمیخوام بگم کار ما کامله، هیچ کاری کامل نیست، بنده هم همینطور ممکنه اشتباهی داشته باشم. امیدوارم که چون این مطلبی واقعا برای هیچ هموطنی در اتریش پیش نیاد، اما در یه همچین مواردی تلفن‌های دفتر بنده و سفارت و البته بوده ایرانی‌های من همینجا خدمت همه هموطنان عزیزم عرض می‌کنم که اگر با سفارت تماس بگیرن با دفتر من و اعلام بکنن که ما مطلبی داریم، شکایتی داریم، تلفنشون رو بدن، اسمشون رو بگن و یا مطلبشون رو برای ما ایمیل کنن، ما چند تا ایمیل داریم، سفارت ایمیلی داره که میتونن راحت به ما ایمیل بزنن و قطعا بنده به اون رسیدگی میکنم، کما این که در همین ماه‌ها و هفته‌های گذشته یکی دو سه مورد از مواردی بوده که دوستان میخواستن با بنده تماس بگیرن و نکاتی و مطالبی داشتند و اینها به همین نحو منعکس کردن و ما تماس گرفتیم باهاشون.
1: بسیار خوب.
0: و امیدوارم بعضی از این هموطنان اگر صدای منو میشنوند و میدونند این رو تایید بکنن.
1: من همونطور که بهتون قول داده بودم زیاد شما رو اینجا معطل نخواهم گذاشت، با اینکه سوالات خیلی زیاد داریم، ولی سوالاتی میدم خدمتتون که بعد از اینکه مطالبه فرمودید جواب این سوالات رو برای ما ایمیل بکنید و ما بتونیم در وبسایت رادیو قرار بدیم که دوستان به این سوالها که داشتند و تو این فرصت کم نشود بهشون اشاره بکنیم از طرف شما در وبسایت قرار بدیم و این سوالات رو دوستان ببینن. ما 3 دقیقه به شما وقت میدیم که بتونید هر چی دلتون میخواد بگید با مردم. سوال خیلی داریم دیگه، اگه بخوام به سوال برسم به اون قولی که بهتون دادم به موقع شما استودیو رو ترک بکنید به اون قولم نمیتونم عمل بکنم، ولی 3 دقیقه فرصت دارین هر چی دلتون بخواد بگید.
0: خواهش میکنم. خیلی ممنون. من دلم میخواد واقعا از اینجا مجدداً مراتب ارادت خودم رو خدمت همه هموطنان عزیزم، ارادت قلبی رو خدمت همه هموطنان عزیزم، خصوصا هموطنان مقیم اتریش و به ویژه سالزبورگ عرض بکنم و تشکر بکنم از جناب عالی که این فرصت رو فراهم کردید که بنده بتونم با چند کلمه و چند دقیقه با هموطنانم گفتگو بکنم. اونچه که بنده در این دقایق کوتاه مایلم عرض بکنم واقعا این هست که آرزوی سلامتی، آرزوی بهروزی، آرزوی موفقیت و خوشبختی و سعادت بکنم برای همه هموطنان و تأکید بکنم اینجا که بنده به عنوان یک خدمتگزار صمیمانه علاقه‌مندم که در خدمت کشورم باشم و هموطنان عزیز و امیدوارم که هموطنان عزیز با ارائه پیشنهادات و همکاری با سفارت که واقعا خانه همه هموطنان هست ما رو در وظیفه مهمی که به عهده داریم یاری بکنن. از همینجا با بهترین آرزوها خدمت هموطنان عزیز باز از شما تشکر میکنم و هموطنان عزیز رو به خدای بزرگ میسپرم و شب بخیر میگم خدمت همه عزیزان.
1: خب عزیزان، منم تا چند دقیقه دیگه در خدمتتون خواهم بود. در این بین موزیک رو خدمتتون پخش میکنم و با جناب سفیر خداحافظی میکنم و برمیگردم خدمت شما عزیزان مجدد.

خب عزیزم، ممنون از این که در این برنامه شرکت داشتید. جناب آقای تاجیک هم با توجه به اینکه وقتشون خیلی کم بود و نتونستن به همه سوالات پاسخ بدن، قول دادن به ما که بقیه سوالات رو در فرصت مناسب پاسخ میدن و ارسال میکنن برای ما که از طریق وبسایت رادیو به خدمت شما عزیزان تقدیم بکنیم، بتونین این برنامه ها رو و این جواب هاتون رو داشته باشین. همطور که خدمتتون عرض کردم، این یک خلاصه بود از سوالای خیلی زیادی که شما عزیزان داشتید و از همتون ممنونم که اینقدر به برنامه هاتون علاقه دارید، به برنامه رادیوتون علاقه دارید، وبسایت رو مرتب چک میکنید که به موقع بتونین همه سوالات رو بکنید. سوالا خیلی ها تکراری بودن و خب یا خیلی شبیه هم بودن. جناب آصفی قول دادن که از این بعد این ارتباط بیشتر خواهد شد. حالا در مجموع کلن و در آینده اعلام میکنیم که به چه شکلی هست، که حتی شون قول دادن که از کارکنان کنسولگر یا خود کنسول شخصا در این برنامه حضور داشته باشن، از نزدیک پاسخ به جوابای شما پاسخ بدن، به سوالای شما حضرت خان پاسخ بدن و اینکه امکان این که اگر کاری در این قسمت در این شهر بتونن از دستشون بر بیاد و بتونن این کاری رو که کار کنسولی که وجود داشته باشه برای شما و دوستان بتونن این مسئله رو اینجا حل بکنن، همینجا قابل حل باشه. لطف کردید و سوالاتون رو برای ما فرستادین. برنامه از فردا در وبسایت رادیو قرار داره، میتونید که برنامه ما رو فردا از وبسایت رادیو گوش بکنید و امیدوار هستم که تونسته باشیم با حضور جناب آقای تاجیک در اینجا یک استارتی رو بزنیم، یک قدمی رو برداریم که ارتباط زیادی رو بتونیم با افرادی که فکر میکنیم بهشون دسترسی نمیتونیم داشته باشیم باشون ارتباط برقرار بکنیم و ایشون هم خیلی مایل هستن که این ارتباط مرتب وجود داشته باشه و عزیزانی که به هر نحوی هر سوال کنسولی دارن میتونن از دوستان کنسولی که در آینده برنامه خواهیم گذاشت در اینجا شرکت میکنن از اونها سوال بکنن، یا اگر سوالهای بازرگانی داشته باشن میتونن در بخش بازرگانی عزیزان که 100% در اینجا حضور خواهند داشت از اونها سوال بکنن و امیدوارم که بشه یک قدمی برداشت و این ارتباطات نزدیکتر بشه. من از همتون تشکر میکنم، خیلی لطف کردید که توی این مدت که در خدمتتون بودیم در برنامه حضور داشتید. خیلی از دوستان هم ظاهرا توسط تلفن سعی میکردن که ارتباط برقرار کنن، از همون هم تشکر میکنم و عذر میخوام که نمیتونستیم خط تلفنمون رو باز بکنیم به خاطر اینکه سوالا اینقدر زیاد بود که به تلفن شما عزیزان امکان رسیدنش نبود. اگر سوالا اینقدر زیاد باشه و مجبور بشیم که برنامه طولانی بذاریم، قطعا تلفن ها رو باز خواهیم کرد که شما عزیزان بتونن از طریق این تلفن ها ارتباط برقرار بکنین، سوالاتون رو مستقیما از کارکنان سفارت یا شخصا از جناب سفیر یا کنسول میتونید این سوال ها رو حتما داشته باشید و ما هم در خدمتتون هستیم که اطلاع رسانی بکنیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم که هفته خوبی رو در پیش داشته باشید و باز هم ازتون تشکر میکنم، همچنین از آقای تاجیک سفیر محترم جمهوری اسلام باز هم ازشون تشکر میکنم که تو این فرصت خیلی کم وقت گذاشتن و در استودیو پیش ما بودن. امیدوارم که سفر خوبی داشته باشن. خب عزیزان، تو هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.